не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
3: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Jazz Den, като в днешния ден ще ви представя финал на една наша инициатива за този сезон и тя е свързана с слушане на музика с разбиране в кафе Бордо в Плевен. На 22-ри ще бъдем там, заедно с Мим Николова, Никола Попов, Божидар Пенев, подробности след малко, като предстои в нашето предаване да слушаме и нова музика, която е свързана с Kurt Elling, също така с Джо Бонамаса и още с богатия културен и в частност джаз живот у нас. Подробности по време на срещата ни днес до 11. Останете с Jazz FM Radio. Сега музиката на Шака Кан заедно с Лени Уайт –

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Васил Петров, заедно с Биг Бенда на Българското национално радио. Васил Петров отбелязва 30 години на сцената в изпълнение с джаз трио и разгръцката филхармония на сцената на Банско джаз фестивал в последния фестивален ден. А пък откриването е ръководено от Антони Дончев, All Star Big Band с солисти Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Орлин Павлов, когато ще слушаме в следващите минути. Отново с Биг Бенда на Българското национално радио, концерт, който се провежда през 2022 година, само една нощ. Така е озаглавено събитието Almost Like Being in Love, този джаз стандарт ще прозвучи. А след това ще чуем новата песен на Орлин Павлов сам. И още на Баско джаз фестивал, 29-то издание, отново идва български гитарист от световна величина Христо Вичев, който дебютира у нас именно тук и всъщност той свири само на Банско. Отново ще бъде с Живко Петров, започвайки преди 3 години с Живко Петров трио. И още на главната сцена от Белгия идват композитора и пианист Сабин Тодоров и вокалистката Емилия Кирова в техния проект с оригинална музика Пътеката. Основан на традициите на България, САЩ и Бразилия, се включват Веселин Веселинов Еко, Стоян Инкулов, Стунджи, Росен Захариев, Роко. Голям българо-японски проект представя Надя Тончева, която ще бе в състав с китарист, басист и тромпетистка от Япония и Павел Цонев, пиано, Емил Тасев, барабани. Специален гост на Благовест Excellent Justet ще бъде китарист Александър Куманов. Марина Господинова ще представи новия си албум Come Dance With Me, който от буквално няколко часа вече е общо достъпен и

Орлин Павлов, песента Сам, Орлин Павлов открива Банско джаз фестивал Soul Star Big Band, ръководен от Антони Дончев и заедно с Камелия Тодорова, Милица Гладнишка, т.е. голям опит с биг бендове, както чухме преди малко с биг бенда на БНР, но също така и с бенда на Манол Цоко в Габрово и множество събития там. Също така споделяла сцената с Камелия Тодорова и това ще бъде тяхна поредна среща. Повече подробности в водещата тема на сайта ни JazzFMBG и иначе още първия ден след All Star Big Band, воден от Антони Дончев и с тези трима солисти вокалисти, Били Кобъм с неговия проект Time Machine. На 3 август сцената ще завладее певицата Морган Джеймс, определена от Нью-Йорк Таймс като феноменален талант с изключителен усет към класическия соул, а от Wall Street Journal като най-обещаващия джаз вокал на новия век. В Банско тя ще представи проекта Soul Remains the Same, в който превръща класически рок хитове в завладяващо джаз и соул преживяване. Финала на фестивала на 9 август е поверен на тромбетиста Вишай Коен и Big Vicious е един от най-вълнуващите иновативни проекти на съвременната джаз сцена. Сред най-очакваните гости е кубинския басист Ален Перес, музикант, който още на 17 години свири с легендарните Иракере на Чучо Валдес. Следват съвместни проекти с Пако де Лусия, Омара Портуандо, Пакито де Ривера, Чикария и множество отличия, включително латинограми. Банско той пристига със своя оркестър за концерт, който съчетава най-доброто от салсата, фламенкото, латино музиката и съвременния джаз. Истинско събитие ще бъде и срещата между саксофониста Чико Фриман и пианиста Антонио Фарао. И още на главната сцена българската джаз младеж ще бъде представена от Евден Димитров и Александра Полежанова, която получи възможността за концерт на главната сцена като награда от Банско джаз академия миналата година. Своя проект тя развива в сътрудничество с предишния носител на това отличие Борис Петков, а специален участник ще бъде легендарната Мими Николова. Подробности на Jazz FMBG, разбира се да кажа, и Вики Алмазиво с една програма, която е посветена на гръцката музика от 20-те и 30-те години на миналия век. И това е само част от главната сцена, от афиша на главната сцена. Иначе сутрин започваме с детската в 10 в центъра пред Дома на изкуствата с деца от цялата страна. Jazz FM е специален партньор на този проект. 11 сцената в парка, сцена Млади таланти, след това семейни игри. След обед Банско джаз академия при вечер от 17 джаз точки в града, от 18 разговори за историята на българския джаз сред експозицията Джазът в България, 19 световната сцена в парка, 20 главната сцена, след това джем сешъни. Сега да погледнем с оптимизъм напред, слушаме Джани Сигъл с формацията Сан Габриел 7 и песента Оптимистик.

седмица с доста динамично време и с валежи, които ще бъдат концентрирани в петъчния следобед, но и преди това и днес е възможно да има слаби превалявания и утре. В сряда със сигурност ще превали, четвъртък ще бъде слънчево, а в събота от обяд нататък валежите ще спират, облачността ще се разкъсва и отново ще започне повишение на температурите. 31 градуса днес и утре ще бъде максималната температура в София, 25 в сряда и четвъртък, до 20 градуса в петък и след това термометърът тръгва нагоре. А ние продължаваме напред с изпълнение на Earth, Wind & Fire в предаването Jazz Den по Jazz FM Radio.

Вие сте с предаването Jazz Den. Сега ще ви предложа нова песен, която е записана с участието на Кърт Елинг. И в случая той се явява подкрепа за вокалистката с псевдоним Никол Ивет. Това е Никол Уолтърс. Тя има свой албум с заглавието Say Yes, кажи да, от който е песента Such is the Love. Оригинална творба на Никол Уолтърс и в интерпретацията, която е съвместно с Кърт Елинг, ние поднесе на тя. Нека да чуем в следващите минути и да видим още едно от посоките, в които върви съвременния джаз. Such is the Love, Никол Ивет, със специалното участие на Кърт Елинг.

Вокалистката с псевдоним Никол Ивет, Никол Уолтърс, с нейна оригинална музика и поднесена заедно с Кърт Елин като специален участник в този запис. Никол Ивет, едно от новите имена в съвременния вокален джаз. 9:04 е по Jazz FM. Сега продължаваме с Марио Бионди, след това Миша Перис.

Султан в интервюто, което Таня Иванова направи с големия музикант в навечерието на първото гостуване в България на формацията Ултън Брадърс. Концертът е утре в клуб Joy Station от 19.30. Преди Ултън Брадърс на сцената ще бъдат у Cities One World. Това е формацията, която кани, е с участието на хората, които канят прочудите американски легенди, именно Джаред Катур, Ана Янова Катур и още приятели. Досите из One World, Joy Station и след това Ултън Брадърс. Музиката е глас, който говори на цялото човешко същество, казва Виктор Ултън в интервюто, което Таня Иванова направи с него. И това е акцент, който тя извежда в заглавието на тази публикация. Но Виктор Ултън казва и много хубави думи за отношението към живота. Казва, че когато правим грешки, трябва да ги осъзнаваме, признаваме и да се опитваме да ги поправим. Нашите родители знаеха, че ако успеят да отгледат 5 добри момчета, тогава няма да има значение с какво ще изберем да се занимаваме. Дали това ще е спорт, изкуство, музика или наука. Щяхме да го правим от позицията на добрия човек, така че това беше урок номер 1. Казва той за тази основа, която семейството му дава, за да тръгне самостоятелен, уверен в своя житейски и професионален път. За състоянието на обществото, лошите неща са тези, които се открояват, защото не са нещо нормално и естествено. Правим грешката да мислим, че всички се справят зле, а не е така. Когато пътуваме за концерти в различни страни, когато дойдем на конкретно място, ще видим красиви хора, които се наслаждават на музиката ни, танцуват заедно, никой не се кара с другия, никой не се интересува каква религия изповядваш, какви са политическите ти пристрастия, колко пари печелиш. Когато музиката започне, всички са заедно като едно тяло. Това е знак, че имаме избор как искаме да се чувстваме. Ако не харесвате това, което се случва, направете своя различен избор, казва Виктор Ултън в този разговор. Можете да го откриете на заглавната страница на сайта ни JazzFM.bg в секцията интервюта. И днес още един разговор с Виктор Ултън и с неговите братя, които утре излизат на сцената. Ще чуете подробности в следобедни импровизации. Сега продължаваме с песен, която е в изпълнението на Виктор Ултън от неговия албум от 2012 година Words and Tones. It's alright.

сега в предаването Jazz Den да послушаме още нова музика, която идва от Нью-Йорк, от ученичката на Гречен Парлато, на и фотограф също така, Лорен Хендерсън, с сингъл, с заглавието Limit, граница. Заедно с Салим Фортер на пианото, в класическия звук на вокалния квартет в джаза, слушаме сега нова песен на Лора Хендерсън.

0: постъпките на Гречен Парлато, Лорен Хендерсън, заедно с Ливан Фортнер, като лидер на пиано трио в вокален квартет и песента «Лимит за границите на съзнанието», което трябва постоянно да разширяваме. 9.39 е след малко към премиерата в Плевен, утре, в други ден всъщност, на новата концертна програма на Мими Николова, заедно с Никола Попов и Божидар Пенев, съответно вокал и пиано. А сега, след рекламите, продължаваме с изпълнение на Елфи Джералд с оркестъра на Марти Пейдж.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава
2: пак
1: си.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Jazz Den. След малко повече за премиерата в Плевен в кафе Бордо в сряда на новата концертна програма на Мими Николова, Мостчето на влюбените. Тя събира с вокалиста Никола Попов и пианиста Божидар Пенев. Този проект се роди по естествен път от джаз в цялата страна 2026-та, когато бяхме в Хасково, Димитровград и Кърджали. В Кърджали представихме наследника на виден кърджалийски род Никола Попов, звезда от операта, оперетата и мюзикъла. Също така ученик на професор Павел Гърджиков, който е от Кърджали и дуетен партньор на Мими Николова от 2025 година. Заедно с пианиста Божидар Пенев със специалното участие на Мими Николова беше неговия сет на джаз в цялата страна и така се оформи един проект, който само месец по-късно разширен, ще и структуриран по различен начин, ще има своята премиера в Плевен на 22 юли. И по този начин ще завърши първия сезон пък на поредицата от концерти за слушане на музика с разбиране в разговори с артистите, разговори водени от мен, които пък тръгнаха от джаз в цялата страна през 2025, когато бяхме в Плевен. След първото издание на фестивала в Варна започна поредица от концерти на варненската джаз общност Jam Session-и. Всяка година в един ден всички артисти от региона се събират заедно за общо музикално преживяване, така както се случи на джаз в цялата страна. Вече тази инициатива под егидата на Радио Варна от Българското национално радио, Добро Марзов с главно действащо лице като сплотяваща творческата общност личност. След джаз в цялата страна в Стара Загора пък започна младежки сегмент на Общинския джаз фестивал и ето сега пък в Хасково, Димитровград и Кърджали се родиха два нови проекта. Единият, този, за който разказах, около Никола Попов, Мими Николова и Божидар Пенев, а другия около китариста, композитор и джаз апостол Димитър Русев. Него чествахме и в Хасково, той е организатор на Хасково джаз, и в Димитровград, където пък организира младежки джаз фестивал Димитровград и занимание за деца в приказния свят на джаза. Също така той е художествен ръководител на акустично джазово трио Димитровград и съорганизатор чрез триото на есенните музикални дни Жул Леви. И така, преди да разкажа повече за това, което предстои в Плевен и онова, което се случи в Кърджали, ето сега първо поглед към другия проект около Димитър Русев. Събрахме го специално с музиканти, които той е отгледал на джазовата сцена чрез Хасково джаз и това са Мирослав Туриски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Както сподели Димитър Русев в един наш разговор, неговото най-голямо удовлетворение е, че тези млади хора, които са били публика на Хасково джаз, след това са избрали джаза за свое поприще и именно такъв е случая с тримата негови спътници в музиката, които специално поканихме за този проект. Слушаме пиесата Първи штрихи, композиция на Димитър Русев, посведена на негов приятел на отпътуването му от България в емиграция в Съединените щати в началото на 90-те. И докато трае полета между София и САЩ, Димитър Русев композира тази пиеса. Слушаме Първи штрихи.

Слушате с предаването Джаз Ден. Това беше пиесата Първи штрихи, автор Димитър Русев, солист с китарата и с трио Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, музиканти, джаз артисти, които са израснали на организирания от Димитър Русев заедно с община Хасково фестивал Хасково джаз. Джаз в цялата страна 2026-та, след Хасково бяхме в Димитровград и в Кърджали, където представихме наследника на кърджалийския род Никола Попов. Като една от изпълненията, всъщност две дори, бяха съвместни с Мими Николова, легендарната вокалистка, пък излиза на една сцена с Никола Попов от миналата пролет в инициатива съвместна и с участието на Jazz FM, и така всъщност намерихме развитието на тази идея на пианото Божидар Пенев. И музикантите по толкова близък начин се почувстваха за джаз в цялата страна в Кърджали, че по естествен път се оформи един нов проект, който заглавихме Мостчето на влюбените, по тази едноимена песен на Мими Николова. Премиерата ще бъде в сряда от 19.30 в кафе Бордо в Плевен, с което пък ще завършим първия сезон на нашата поредица за слушане на музика с разбиране в разговори с артистите. И тази поредица пък започнахме от джаз в цялата страна 2025, когато бяхме в Плевен. Първо представихме Борис Петков и Цветомир Радев от Jazz FM за младите, след това Ангел Демирев, който на 16 юли имаше следващ концерт в Бордо заедно с Петър Миланов. След това продължихме с младия талант от Добрич, Павел Найденов, който на път към младежкия джаз фест в София, където спечели първо място в своята възрастова група за изпълнител, първо място за композитор и гран-при от фестивала. Та на път за младежки джаз фест София чухме и Павел Найденов в Бордо. И последният концерт там беше с Кристина Белева и Петър Миланов. След малко ще си припомним един от акцентите в него, който пък ще направи пряка връзка с национално турне по повод 20 години от създаването на това дуо, което премина и през Шумен, и там премиерно бяха изпълнени вариации по българска рапсодия Вардер от Панчо Владигеров. Но сега да поговорим за концерта, който предстои в сряда от 19.30. Мими Николова ще изпълни забележителни песни от своя репертуар. Разбира се, че ще чуем Замълчи, замълчи, когато луната изплува в дует с Никола Попов, Мостчето на влюбените, Синьо, знаете, когато луната изплува е провъзгласена за химн на любовта, Замълчи, замълчи пък е една песен, която става известна от филма Любимец 13, наскоро влезе във филма Гунди, заедно с Михайла Филева. Мими Николова изпълни в зала 1 на НДК, изпълни я и в още една програма, посветена на златните български песни. А още в програмата Jazz Standardy, Autumn Leaves и What a Wonderful World, които Мими Николова ще поднесе самостоятелно. Тук е интересно, че What a Wonderful World тя записва в превод на български език за Балкантон, за малката плоча, която излиза от Балкантон. И сега ще прозвучи за първи път и на английски, и на български език. От Никола Попов ще чуем Jazz Standard Fly Me to the Moon, италиански шлагер от 30-те и песен от Дракула Мюзикъл, главна роля, в който той изпълнява като солист на музикално-драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново. А също и Love is All Around, хит на Wet Wet Wet. Божидар Пенев пък ще чуем с Home to Stay от дебютния албум на Джош Гробан. И така, нека сега да чуем песента, която дава заглавието си на този концерт. Мостчето на влюбените, записана с Средния оркестър на Българското национално радио през 1963 година под диригентството на Милчо Левиев. Автор на музиката и на текста е Иван Стайков.

музика на Иван Стайков, текст на Вера Иванова, чухме Мостчето на влюбените, песен на Мими Николова, записана през 1963, която сега дава заглавието си на новата концертна програма на голямата ни певица. Премиерата ще бъде в сряда в кафе Бордо в Плевен и това ще бъде началото, т.е. продължението на едно пътешествие, започнало в Кърджали, от джаз в цялата страна. Мими Николова започва своята кариера в хора на Софийските девойки и в първите 30 години на творческия си път записва над 300 песни, като тя споделя в навечерието на концерта в Плевен, ще цитирам нейните думи: когато съм записвала тези песни, не съм очаквала, че някога ще ги пея отново. Хубаво е, че се възвръщат. Хората имат нужда да ги слушат. В последните години примата изнесе концерти в десетки градове от страната, включително на Банско джаз фестивал с инициирания от Jazz FM през 2021 година за Jazz Велинград, проект на преходните песни претворени. Паралелно тя участва в първия български музикъл за джаза «Джазът е любов», както и в концертни програми на Вера Шендел, Ралица Ковачева, Бежан, споменах преди малко Михайла Филева, биг бента на Националната музикална академия. Наскоро записа два дуета с Цецо Елвиса, приносът на Мими Николова към музиката, получава обществено признание чрез наградите «Златен век» от Министерството на културата, «Златна лира» от Съюза на българските музикални и танцови дейци, «Златно перо», «Кантус Фирмус» и «Галерия Магда», и «Кар» за изключителен принос към музиката от Съюза на артистите в България. Тя е и почетен гражданин на София. Нека да чуем Мими Николова сега с още една песен, само че изпълнение на живо. Тя участва в почти всички издания на джаз в цялата страна, като в Стара Загора беше на в акомпанимента на Мирослав Туриски, за да ни предложи версия на «Замълчи, замълчи», тъй като тогава, като бяхме в Стара Загора, гостувахме в родния град на поета, автор на стиховете. Това

концертна програма Мочето на влюбените с премиера в сряда в кафе Бордо в Плевен. Мина Николова пее заедно с Никола Попов. Ето и повече за него. Той започва обучението си по музика при вокалния педагог Румяна Коцева. От 2017 до днес има многобройни изяви като изпълнител в опери, мюзикали и детски спектакли. Завършва паралелно две магистърски програми – класическо пеене в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров, класа на професор Илко Попова и професор Николай Моцов, както и театрално изкуство. В надвис Кръстю Сарафов с научен ръководител доцент доктор Асен Терзиев. През 2023 специализира оперно пеене в Академия Борис Христов в Рим. Към момента е докторант по музикално-сценична режисура към Националната музикална академия, както и солист на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново с роли в Дракула мюзикъл, в операта Сватбата на Фигуров, музикалната комедия Баганио Европейски. Два пъти работи с режисьора от Бродуей Уест Хайлър, в Шрек, в Софийската опера и балет, както и в мюзикъл Спонжбоб в Столичния куклен театър, вече с 60 представления. Музиката за мен е едновременно професия, отговорност, разтоварване, почивка, социализиране и усамотяване. Нямам ден без музика. За мен тя е най-краткият път до сърцето на околните, както и до собствената ми същност. Най-хубавото и най-древното изобретение на човечеството, лекуващо душата. Казва за своя стимул да твори Никола Попов. Слушаме го сега от джаз в цялата страна в Кърджали с джаз стандарта Fly Me.

Джаз в цялата страна Кърджали, Никола Попов с Божидар Пенев на пианото и Fly Me to the Moon, песен, която ще слушаме и в кафе Бордово в Плевен на 22-ри при премиерата на концертната програма на Мини Николова заедно с Никола Попов и Божидар Пенев Мочето на влюбените. Божидар Пенев завършва пиано в Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив, след което продължава обучението си в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров в специалността музикална педагогика към теоретико-композиторския и диригентски факултет. Паралелно прави и специализации в различни области на музиката – класическо, поп и джаз пеене, орган, клавесин и композиция. Лауреат е на множество национални и международни конкурси, участва в редица фестивали и концерти като инструменталист и певец. През последните години е пианист в няколко вокални класи и клас по актьорско майсторство към Националната музикална академия. За музиката той споделя: музиката за мен е пътуване през различни светове, потапяне в необятни и красиви пространства и вселени. Докато ги изучаваш и изследваш, те те водят към твоята вътрешна същност, мир и хармония. Думи на Божидар Пенев. И така, Мостчето на влюбените, нова концертна програма на Мими Николова с вокалиста Никола Попов и с пианиста Божидар Пенев, който също така ще участва с една песен, самостоятелно поднесена. Премиера в кафе Бордово в Плевен на финала на първия сезон на нашата обща поредица на Бордо и Джаз FM за слушане на музика с разбиране, така че ще има и разговор с Мими Николова, Никола Попов и Божидар Пенев, воден от мен, и те ще ни разкажат интересни истории, свързани с музиката, която ще опознаем още по-добре чрез тяхното посвещение към изкуството. От джаз в цялата страна в Кърджали, Никола Попов заедно с Мими Николова в дуета «Когато луната изплува на пианото» Божидар Пенев.

0: Благодаря много. Благодаря.
1: Джаз в цялата страна, концерт в Кърджали, представяйки там Никола Попов, неговия дуетен партньор Мими Николова, сега двамата заедно с пианиста, когато чухме, т.е. тримата, Божидар Пенев на пианото и с мен като водещ на вечерта, премиера на Мощчето на влюбените, нова концертна програма сряда, 19.30, кафе Бордо в Плевен. Последно за този сезон събитие, за слушане на музика с разбиране в едни интересни, увлекателни разговори с артистите, които свирят и пеят. И така, последни участници в тази поредица бяха Христина Белева и Петър Миланов. След малко ще си припомним едно тяхно изпълнение. Сега нека да чуем рекламите и след тях продължаваме с песни на Нина Симон и на Инкогнито с участието на Мейса.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
4: В предаването има продуктово позициониране.

сте с предаването Jazz Den, което сега дойде до своя край. Аз съм Светослав Николов, слушаме песен на Sting, Fragile, утре отново ще бъдем заедно. След малко в студиото очакваме братята Ултън в навечерието на техния концерт утре от 19.30 в клуб Joy Station, подготвен и подгряван от Two Cities, One World. В следобедни импровизации очаквайте разговора на Таня Иванова с Ултън Brothers днес. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден и до утре по Jazz FM Radio.

0: Vincent.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за 1,9 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

Ще от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.

The End is a New Beginning, така се нарича тази композиция на Живко Петров, която прозвучава в изпълнение на JP3. Запис от албума Between the Worlds от 2015 година. Върнахме се малко по-назад във времето, когато член на триото на JP3 беше Веселин Веселинов Еко. Сега на негово място е басиста Димитър Карамфилов. Останалите членове, разбира се, са така познати. Живко Петров и Димитър Семов, JP3, слушахме в изминалите минути, в първите минути от следобедни импровизации. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес ще имам удоволствието да ви срещна с много важни гости за мен. Това са прекрасните Wooten Brothers, които са в България за концерт утре в Joy Station. Преди дни ви предложих телефонно интервю, което направих с Виктор Wooten, басиста в групата, който има и много успешна солова кариера. А сега ще имам удоволствието да ви срещна с всичките четирима членове на Wooten Brothers, формацията, с която ще ги слушаме утре в Joy Station. Това са Реджи на китарата, Рой на барабаните, Джозеф на кейбордите и Виктор Wooten на баса. Великолепни музиканти и стойностни хора. Ще бъде един дълъг и много красив разговор, обещавам ви. Сега продължаваме с една песен на Чик Кария, която ще прозвучи в изпълнение на New York Voice. Yes.

Това беше песента In the Slow Lane, всъщност инструментална композиция на Кенни Барън с добавен текст от Джанис Джарет и превърната в песен. In the Slow Lane, песен, която чухме в изпълнение на триото на Кенни Барън с участието на Киоши Китагава и Джонатан Блейк и със специалния гост Кърт Елинг, този мек глас, който наистина прави от песента истинско чудо. Ще откриете в албум Сбъдната мечта за големия пианист Кенни Барън, Songbook, който излезе миналата година. В него композиции на Кенни Барън звучат като песни. Един проект осъществени с участието на великолепни вокалисти, сред които и Кърт Елинг. Сега продължаваме с едно много хубаво изпълнение, много хубав запис от албум, който е ремейк на една класика на Кит Джарет от 70-те години, Belonging. Целият албум беше записан наново от Бренфорд Марсалис квартет и издаден миналата година, и сега от него ще чуете Long As You Know You're Living Yours.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Леди Си и Кристиан Макбрайт слушахме в изминалите минути Teach Me Tonight, запис от трибюта, който Леди Си направи за Дайна Вашингтън. Албумът излезе миналата година. Сега ще продължим с филмова музика, поднесена от германския тромпетист и вокалист Тил Брюнер. През 2014 година той издаде албум с филмова музика. The Movie Album е заглавието на проекта и сега от него ще чуете основната тема от трилъра от 2006 година Miami Vice.

Night and Day с тази песен на Кол Портер. В изминалите минути слушахме Ейприл Варнер заедно с Емет Коен, Ясуши Накамура и Юлисес Оуенс Джуниор. Запис от новия албум на Ейприл Варнер, който се нарича Ела, както подсказва и самото заглавие, той е посветен на първата дама на песента Ела Фицджералд, албум от 2026 година. А сега ще продължим с едно изпълнение на Виктор Лутън. Ще го чуем с песента, която много обичам, Викта. Моето име е Виктор и аз съм победител, така се пее в тази песен. Днес е абсолютно магичен ден за нас в екипа на Jazz FM Radio, защото имахме удоволствието да ни гостуват Lutan Brothers. Едно интервю, което записахме на обяд и което сега ще излъчим в нашия ефир, беше дълъг, много смислен, много красив, много позитивен разговор. Вярвам, че и за вас ще бъде удоволствие да бъдете в компанията на четиримата братя Лутан. Това са Реджи на китарата, на кейбордите е Джозеф, на барабаните Ероя, на баса е добре познатия на всички Виктор Лутан. Четиримата бяха в нашето студио, за да споделят повече за своите взаимоотношения, за безграничността на музиката и да окуражат всички млади хора да поемат постъпките на музиката, когато, разбира се, имат желание за това. Много беше вдъхновяващо всичко, което споделиха и всичко, което споделихме взаимно всъщност, това може би по-скоро исках да кажа. Да, вълнувам се и до сега. Още не може да ме пусне това усещане, което изпитах за лекота и за смисъл, докато бяхме заедно тук в студиото. Те са изключително спокойни събеседници и това веднага се предава и на всички останали. Светлю Николов превеждаше този разговор, симултанен превод. След малко ще чуете какво си казахме в студиото на Jazz FM. Сега слушаме Виктор Лутан и Викта.

0: Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Мисля, че някой трябва да ме ощипе, както се казва в този момент, за да повярвам, че всичко това е истина, което се случва тук, в студиото на Jazz FM Radio. Днешните ни гости са изключителни музиканти и много стойностни личности. Това са Lutan Brothers, които гостуват в България за концерт утре в Joy Station, а днес гостуват и в нашето студио. Тук сме със Светло Николов и ги посрещаме за един топъл разговор. Това са наистина великолепни музиканти. Реджи Lutan на китарата, Рой Lutan на барабаните, Джозеф Lutan кейборди и на баса е Виктор Lutan. Здравейте и добре дошли!
1: Hello and welcome!
2: Thank you!
3: Thank you!
1: Thank you for having us! Много!
0: Това е вашият почивен ден от едно много дълго турне.
1: This is your day off in a long tour.
0: Какво обичате да правите в малкото свободно време, което имате?
1: What do you like doing in the little free time that you have?
3: Some of this is Joseph. Some of what I like to do is
1: Joseph.
3: Some of what I like to do is just to go see the surroundings.
1: Обичам, едно от нещата, които обичам, е да се разходя и да опозная мястото, на което сме.
3: Try some of the food.
1: Да опитам храната.
3: Learn a tiny bit of the language.
1: Да науча малко от езика.
3: Обичам България.
0: Браво, много хубаво. Очевидно и езиците му се отдават. Wow. Виктор Lutan срещу нас.
2: Yeah, the same. Maybe обичаме,
3: From all of us.
1: Обичаме, всички обичам.
0: И България ви обича със сигурност. And
1: Bulgaria loves you as well as we will show tomorrow.
2: But luckily we are in a Our hotel is in a beautiful area.
1: За щастие, нашия хотел в един много красив район, така че може да се разхождаме, да разгледаме сградите, да се запознаем с хората, да опитаме храната, така че да създадем приятелства и връзки.
0: Заповядайте и вие, за да кажете как прекарвате вашето свободно време, когато изобщо разполагате с него.
1: Past time when you have some free time.
4: Oh wow. You know, when I come to a place it's nice because
1: Когато идвам на ново място, ми е много приятно, тъй като пътувайки мога да усетя духа на града. И тук София има много голяма душа. Така че ми е много приятно да се разхождам, да хапвам. Прекрасно е. Късно, вечерта, всички са навън, живота кипи, гледат матч. И изобщо културата, старите сгради, павираните улички, обичам всичко това. И съм много щастлив, че съм тук.
5: Yes, I'm happy too. Everything
1: и аз съм много щастлив. Всичко ми е толкова ново. Не мисля, че много хора в Америка знаят колко богата е България, колко много неща има тук, колко прекрасна е България. Така че за мен това е нещо съвсем ново. И целият ден ще посветя на това да опознавам града.
0: Починете си добре.
1: Have a good rest.
0: И утре ви очакваме на сцената на Joy Station.
1: And we look forward to your concert tomorrow at Joy Station.
0: Говорят се легенди за енергията, която влагате във вашите концерти.
1: It's legendary, the energy you put into your concerts.
0: Ако трябва да съм откровенна, само преди няколко дни, един много добър български джаз музикант, барабаниста Емил Тасев.
1: An exceptional Bulgarian musician, drummer Емил Тасев.
0: Беше на вашия концерт на Pori Jazz Festival в Финландия.
1: Was at a concert at Pori Jazz Festival in Finland.
0: И казваше, че всички танцуват на вашия концерт.
1: That everybody danced at the concert.
0: И също така беше записал един кратък откъс от концерта ви.
1: He had recorded a short
0: excerpt of a concert. Вие правите трибют за Джон Колтрейн.
1: When you make that episode, when you make a John Coltrane tribute.
0: Така че и аз нямам търпение да чуя тази програма
1: so
0: с този
1: really
0: трибют за Колтрейн.
1: I'm looking forward to listening to your concert with a Coltrane tribute as well.
0: Какво е за вас Колтрейн като музиканти и като личности?
1: what is Coltrane to you as a musician and personality?
2: Wow. This is Victor. Victor. I'm the youngest.
1: So I learned
2: about John Coltrane through my brothers.
1: И научих за Джон Колтрейн через моите братя.
2: So, of course, I think, you know, now we all know that John Coltrane
1: Сега
2: is a legend.
1: Всички знаем, че той е легенда.
2: He's a model.
1: Той е модел.
2: Not only how to play the music, but
1: why to play
2: the
1: music. Не само за това как да свириш, но и защо да свириш.
2: And so much so that we still celebrate
1: все още
2: John Coltrane today.
1: Празнуваме неговата личност днес. Има църква Джон Колтрейн, неговото наследство продължава да е живо. Така че ние сме много щастливи, че отпразнуваме Джон Колтрейн и че ще покажем отново и на нови публики кой е Джон Колтрейн. И да добавя още нещо. За мен е наистина приятно, наистина хубаво, когато един музикант може да отиде отвъд музиката.
2: As Joseph says, supersede the music. Like we know he's a great John Coltrane.
1: Да види музиката в нейната цялост и във всичките измерения. Да, знаем, че Колтрейн е велик саксофонист, но тук има и още много, още много.
2: It's really nice when a musician
1: много е хубаво, когато музикант може да те направи по-добър човек само с това, че слушаш неговата музика. Много обичам такава музика и за това слушам Джон Колтрейн, защото когато го слушаш, ставаш по-добър, не само като музикант, но и като човек.
0: Някой иска ли да допълни нещо?
1: Someone to add something to the words of Victor.
5: This is Reggie. Reggie.
1: Reggie.
5: I think it's very special.
1: Много е специално.
5: That most tenor saxophone players around the world.
1: Че повечето тенор саксофонисти по света.
5: They're playing in the style of John Coltrane.
1: Свирят в стила на Джон Колтрейн.
5: Yeah, almost like Miles Davis.
1: Също като
5: Most trumpet players are trying to play
1: Miles
5: like
1: Davis, him. Много тромпетисти се опитват да свирят като
5: or
1: него.
5: Or play bass.
1: Или пък да свирят бас.
5: Most people are trying to play like Leigh Graham and Victor Wooten.
1: като Виктор Утън.
5: It's true.
2: I hope not. No, just kidding. Just kidding.
1: Да продължа това, което каза Реджи. Всички знаем, че Колтрейн е бил обсебен от Чарли Паркър, толкова удивен от него. Има една снимка, на която Колтрейн слуша Чарли Паркър и в ръката му е изгаснала цигара. Той дори не е забелязал, че това се е случило. Толкова е бил вътре в това преживяване. И по същия начин пък Чарли Паркър е слушал
2: Art Tatum.
1: Art Tatum.
4: Yes,
1: великият пианист.
4: Yeah, and so that greatness that they saw in them made them great.
1: Така че това величие, което те са видели и с което са влезли в съприкосновение, е направило самите тях велики.
4: Yes, so when we learn the song Joe,
1: така че когато учим
4: Consuela Lee.
1: Когато учим за Джон Колтрейн, ние учим от Консуела Ли.
4: Yeah, she was the aunt of Spike Lee, the film director.
1: Тя е леля на филмовия режисьор Спайк Ли, която всъщност запознава братята Утън с тази песен, която е написана от бащата на Спайк Ли. Песента Джон Колтрейн.
0: И нея ще чуем утре на концерта.
1: We'll hear this song tomorrow at the concert.
2: Yes. Yes.
0: Джозеф иска да добави нещо?
3: I just wanted to add one. For me, John Coltrane.
1: Исках да добавя, че за мен Джон Колтрейн е голям пример, че музиката е повече от нещо физическо, тя е духовно. И това е наследството, което живее чрез музиката.
0: Много красиви думи за Колтрейн и много хубави думи за музиката.

0: Durban Turban, така се нарича тази композиция на Виктор Лутън, която е от неговия албум Иньян от 99-та година. Ще продължим нашата среща с братята Лутън в ефира на Jazz FM Radio. Още веднъж техните имена: Реджи Лутън китара, Джозеф Лутън кейборди, Рой Лутън барабани и Виктор Лутън бас. Аз си мисля нещо друго. Мисля си за вашата фамилия, която цял свят познава. Фамилията Лутън.
1: Whole world knows the Lutan family.
0: Чувствате ли отговорност да се наричате Лутън?
1: What is the responsibility to be part of the Lutan family?
2: The responsibility?
3: Go ahead.
2: To be part of the Lutan family.
1: Да си част от семейство Лутън.
2: Is to be a good person.
1: Е да си добър човек.
2: To be a good person, to play music for the right reason.
1: Да свириш по правилните причини.
2: To show other people how much we enjoy being together.
1: Да показваш на хората колко ни е приятно да сме заедно.
2: Of how much they should be together out in the
1: audience. И по този начин да показваме на публиката пример за това какво е да сме заедно. И също това, което Джон Колтрейн ни показва, че музиката, освен физическо явление, е и духовно преживяване. Виктор
3: Лутън.
1: Да използваме музиката, за да събираме хората.
3: Снощи
1: имахме едно от най-големите спортни събития в света, световната купа, и беше толкова вълнуващо. Хората се събират, но лошото е, че все трябва да има губещ. И това и посочиха братята ми. Аз не се бях замислил за това, че в спорта все трябва да има губещ. Но в музиката не е така. Никой не трябва да губи. Музиката събира хората по начин, по който всеки печели. Така че за мен една от отговорностите, които възлагам на себе си, никой не ми е казвал, че аз трябва да го правя, но аз държа да го правя, е, че ако изръка думи върху добър ритъм, хората ще го повторят. Няма значение какви са думите. Така че аз мога да кажа нещо гадно и неприятно и да накарам хората да го повторят. А моята отговорност е да казват хората неща, които правят света по-добър. И точно такива думи да сложа върху една добра ритмична основа. И това идва от уроците, които сме получили от нашите родители. И тези уроци ние ги прилагаме в музиката.
0: Реджи, Рой?
2: Yeah, ask me the question again.
1: Being part of the Lutan family. Да си част от фамилията Лутън.
2: Yeah, I think now like people look at it like being part of the Lutan family, but when we were growing up.
1: Сега хората виждат нещата по този начин, но когато ние растяхме,
2: it was very racial times in
1: America. Времената бяха обременени с расови предразсъдъци и по-голямата част от обществото ни гледаше пренебрежително, както гледаше пренебрежително на музиката. И ни казваха: вървете да си намерите истинска работа, стига с тази музика. Музиката не е работа, не върши нищо. Но ние толкова много обичахме музиката, че преди да се усетим, вече бяхме достатъчно добри, за да свирим на концерти. Свирихме като подгряваща група на групата War, когато Виктор беше на 5 години. Ние подгрявахме техен концерт. Макар че хората ни казваха, че от нас не става нищо, ние вече правихме големи неща. Така че да си част от братята Лутън е като символ, че можеш да вярваш в себе си и да, да чувстваш как израстваш като човек. Сега като част от Wooten Brothers казвам на другите хора, че те могат да постигнат точно това. Ние сме свързани в братство, което искаме да предадем на публиката и те да пренесат тази идея за братството в своя житейски път. Особено когато живеем в епоха, в която за да създаваш музика е достатъчно да натиснеш едно копче. Но когато хората видят колко голямо удоволствие има в създаването на музика от хора, от нас, може да ги насърчим и те да правят това. Така че съм много щастлив, че съм част от това пътешествие с братята Wooten.
0: Реджи?
4: Okay. To answer your question, this is Reggie. All the Wooten Brothers, we all play a different role.
1: Всички в братята Wooten имаме различна роля като отговорност.
4: But my role
1: моята,
4: that I like to express is to just spread a lot of joy.
1: Е да споделям радостта, много радост и щастие.
4: And I feel like that is a superpower.
1: Yeah, мисля, че това е една супер сила.
4: Yeah, because it works from the inside out.
1: Защото
4: feel it and comes out. So anyway,
1: тя работи отвътре, отвътре навън, чувстваш в себе си и споделяш в света. Да споделям радостта и щастието. Това е моята роля.
0: Виктор Wooten?
3: Yes, please, thank you. If I could add one thing.
1: Да добавя още нещо.
3: It was, I believe, because of the support of our family.
1: Заради подкрепата на нашето семейство, на майка ми и баща ми, и техните брати и сестри, и техните родители, те винаги са подкрепили мечтата ни да свирим. Докато останалата част от света казваше, не, не можете да го направите, не, не работи. Нашето семейство казваше, да, направи го. Но винаги казваха, първо, на първо място бъди добър човек и след това музикант. Така че за нас беше много лесно да успеем заради тази мрежа на подкрепа, която имахме, и отново искам да им кажа благодарим.
0: Аз мисля, че трябва всички заедно да напишете книга. Виктор Wooten вече е направил
1: you
0: това самостоятелно,
1: book, you,
0: но трябва
1: Victor,
0: да напишете книга
1: a book
0: вие
1: yourself,
0: заедно, семейство
1: Wooten. Write a book as a family, the Wooten Brothers.
3: Well, we are.
1: Ние го правим.
3: Yeah, we will be doing one that talking about the lessons we learned from our parents.
1: Да, пишем книга за уроците, които научихме от своите родители, така че идва и иде.
3: But the music lesson book.
1: Но книгата музикален урок, която написах в кавички,
3: but it's lessons from everybody.
1: Е с уроци от всички. Уроците, които съм получил от братята си, от нашите родители, от родителите на нашите родители. Всичко това е в един разказ, но уроците не са само мои.
0: Но успяхте да ги синтезирате по най-красивия и вдъхновяващ начин.
1: You synthesized them in
0: и
1: such
0: много ви благодаря за урок по музика, за тази велика книга.
1: Thank you for this great book.
3: Thank you, thank you. I will say that our parents,
1: благодаря и аз. Искам да кажа, че нашите родители, особено по линия на баща ми, бяха разказвачи на истории. Те постоянно разказваха истории и много от уроците, които те ни предадоха, идваха от такива истории. Те виждаха един по-различен начин да подходят към религията. Не трябва да бъде само 10-те Божи заповеди и така нататък. Религията е всичко, включително и музиката, а ние се учихме през историите. Така че вместо да давам уроци, в които да наставлявам, трябва да се направи това, трябва да се направи онова, казвам, разкажи една история, защото ние така сме се учили през разказването на истории. И за мен е чест, че тази книга е преведена на български език. Невероятно. Благодаря. Каква прекрасна страна. Благодаря ви.
0: Урок по музика ще откриете от каталога на издателство Изток-Запад, книгата на Виктор Лутън, и наистина е едно от най-хубавите четива за музика. И не само за музика, но и за живота, което някога ми е попадало.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически

0: Продължаваме с още една част от нашия разговор с Wootton Brothers, които преди няколко часа бяха в нашето студио за един дълъг, обширен разговор. Всъщност всичко, което си споделихме, е изключително ценно, смислено. Ще откриете после това интервю и на нашия сайт. Още веднъж главните участници в този разговор: Реджи Wootton китара, Джозеф Wootton кейборди, Виктор Wootton бас и Рой Wootton барабани. Утре ги слушаме в Joy Station в София, а сега ги слушаме в студиото на Jazz FM Radio. Сега ми се иска да поговорим още за вас. Вие свирите заедно от деца.
1: Let's talk a bit more about yourself. You play together since you were kids.
0: Няма как да не се познавате много добре. Предполагам, you че дори понякога си четете
1: so well.
0: Мислите.
1: Maybe you read your thoughts between yourselves.
0: Моля ви, споделете
1: Please
0: как се изненадвате по отношение на музиката, защото изненадата е много важен елемент.
1: How you surprise each other in music, because having this musical surprise is an important part of music.
2: Sure. Victor, I'll start if you want. Yeah, this
1: ще започна.
2: Аз I get a lot of the credit.
1: Получавам голяма част от кредитите.
2: You know, Victor started it too.
1: Много хора казват: Виктор това, Виктор направи това на 5 години, Виктор направи онова на 7. Но ако помислиш за това, че когато аз бях на 2 и учех, моят брат Реджи беше на 10. Така че за мен историята е в това как едно 10 годишно момче може да научи свой 2-годишен брат, а Джозеф беше на 5 и тогава Реджо го учеше как да свири на кейборди. Така че всъщност историята в тримата по-големи братя, като че ли те бяха родени добри хора.
2: There when they were born.
1: Разбира се, мен нямаше когато те са се родили, но когато аз се родих, те вече всички бяха тук и бяха толкова добри. За мен това е историята. Да, аз съм роден в тази история. Така че цялото ми семейство говореше английски, аз говорих английски. Беше лесно. Цялото ми семейство говори на езика на музиката и аз говоря на езика на музиката. Лесно. Така че истинската история е откъде съм получил всичко това. Така че тази история не започва от мен, но в крайна сметка стига до мен и се приписва на моето име.
0: Аз ще задам един въпрос към Реджи, тъй като знам, че той е малко по-мълчалив, но той е всъщност големият учител на своите братя.
1: Silent member of the band, but you are the teacher of your brothers.
0: Получавате ли уважението, което заслужавате?
1: Do you
0: за всичко, което сте направили и за всичко, на което сте ги научили?
1: Receive the respect for everything that you've taught them.
3: Oh, this is Reggie. Yes, they speak of me very well.
1: Да, много хубави неща казват за мен.
3: But I will say I might be the most silent talking, but I'm probably the loudest one.
1: Да, аз може да съм най-тихия, когато говоря, обаче на сцената съм най-шумния и много тичам, скачам.
3: Yeah, quiet now, but loud on stage.
1: Да, сега съм малко по-тихичък, обаче на сцената се развихря.
0: И всъщност тук с нас е и още един от вашите братя, който вече няма физическо изражение, но със сигурност е в сърцата на всеки един от вас.
1: With us as well at the moment in our hearts, Rudy.
0: Руди, моля ви, споделете с нас
1: Please
0: спомени за него.
1: Some memories of him.
0: Какъв е той в сърцето на всеки един от вас?
1: And what is he in your hearts?
0: А доколкото знам от Виктор Wootton, ние ще го опознаем другата година, когато издадете албума на Wootton Brothers, албум,
1: so
0: в който ще чуем
1: we'll
0: и самия Руди.
1: Know more about him from the album yes. with his participation. Yeah.
3: Rudy was the middle brother.
1: Joseph, Rudy беше средния брат.
3: Yeah, Rudy, Roy and Reggie are 3, 4 and 5 years older than me.
1: А всички останали, да, без Виктор са по-възрастни от мен.
3: Rudy played 2 saxophones at once.
1: Руди свиреше на 2 саксофона едновременно.
3: I never remember Rudy

0: learning to play. I only remember him being really good.
1: Не си го спомням да се учил да свири, само си спомням, че той е много добър.
0: He had a very soft, kind heart.
1: Той имаше много топло сърце.
0: The word love was in his middle name, Rudy Lovell Wooten.
1: И думата любов беше всъщност и действително част от неговото второ име. В Нешфилд, Тенеси, има джаз клуб, който е наречен на неговото име Rudy's Jazz Club.
0: And his probably his only desire was to play music with his brothers.
1: Неговото, може би, единствено желание бе да свири с своите брати.
0: And we feel his presence every time that we play.
1: Всеки път, когато свирим, усещаме неговото присъствие. И той обичаше Чарли Паркър и Джон Колтрейн.
2: And we're working on a record right now.
1: Работим сега по бум, който е почти готов, изостава с 2 години. Този проект или 42 години изостава. Но ние готвим този албум и Руди ще участва в него с записи, които открихме, така че много искаме света да го открие и опознава.
2: Мога да
1: каже, че той беше наистина тихия, толкова добър слушател. Помня, че когато бях малък, и ето, точно както каза Джозеф, не си спомням да съм го виждал да учи, той просто беше добър. Говорихме за лелята на Спайк Ли, която ни разказва за песента Джон Колтрейн. Тя ни е разказвала, че когато е бил тинейджер, той е бил готов да отиде в Нью-Йорк и да свири саксофон. Това ни казва Консуела Ли. Руди винаги беше добър. И аз си спомням, когато бях млад и го питах, как импровизираш по този начин? Той можеше да свири върху всичко, ритмични промени и така нататък, върху с два саксофона. Как го правиш? И вместо да ми обясни, че използва тези акорди, тази техника, той просто каза тихичко, ще го разбереш.
2: And that was his answer.
1: И това беше неговия отговор.
2: And that was enough.
1: И това беше достатъчно.
2: And he was right.
1: И беше прав.
2: So I keep that with me.
1: Така че това носи със себе си.
2: Really, really good advice. Rather than overloading
1: with information. Този отличен съвет, вместо да те изпълва с информация, думите. Ще разбереш. Ето това беше Руди. Още една интересна история за него. Когато той беше млад, за Коледа той получи пластмасов саксофон като играчка и се научи да свири на саксофон, но той свиреше повече от една нота, цели акорди, също като на пианото. И той се влюби в този инструмент и според мен отрасна с мисълта, че саксофона трябва да свири по принцип повече от една нота. И когато се здоби с истински саксофон и видя, че саксофона свири нота по нота, като че ли беше разочарован. Така че той си взе втори саксофон, за да свири на двата едновременно и така да свири акордите. Има велик джаз саксофонист Раксан Ролан Кърк, който свири едновременно на три саксофона и той е сляп и мисля, че Руди беше вдъхновен от него. Но то се отнася до новия албум, който предстои, ще чуете в него как Руди свири на два саксофона едновременно. И когато слушате албума, ще ви звучат като двама души, които свирят едновременно, но не, това е един човек, това е Руди, който свири на два саксофона. По-рано попитахте как се изненадваме един друг, Рой. Мисля, че по пътя наблюдаваме кой какво, кой какви идеи има. Така че да видим как Руди свири като Роксан Роланд Кърк и с два саксофона с алто и до саксофон. Това винаги ни изумявало как успяваш да го направиш. Реджи just by playing one note. Който учи другите си двама брати, всъщност започнал да свири само от една нота. Той казва, че е изненадал Виктор, като го е научил как да свири с палет и по този начин добавя нов звук. Сега ние се предизвикваме, като се изненадваме през цялото време, всеки ден. Виктор, тъй като продължаваме да изследваме, да изучаваме, особено когато бяхме малки деца, музиката е безкрайност, света на музиката е безкраен, безграничен. И не че сме се опитвали да бъдем по-различни, ние просто бяхме различни. Ние бяхме различни. И дори и днес продължаваме да изследваме, да изучаваме, както Джозеф каза, безкрайност, безграничност. Така е, музиката е безкрайна. Колкото и далеч да стигнеш, никога не си по-близко до края. И ние сме един голям пример за това. Тъй като отраснахме заедно и отраснахме в любов, ние празнуваме. Ние се празнуваме един друг и това показваме всяка вечер на сцената. И Джозеф добавя, помня, че когато бяхме малки, някъде беше прочел, че не може да кихнеш с отворени очи.
0: Instantly had a challenge to sneeze with our eyes open.
1: Така че за нас това моментално се превърна в предизвикателство между нас да кихаме с отворени очи. И така гледам Виктор с широко отворени очи и кихам.
0: On the instruments we push, we like to push envelopes. We like to do more than they say the instrument.
1: И така се опитваме да постъпваме и с инструментите си да свирим на тях повече, отколкото който и да е си е представил, че може да си свири. Виктор, и отново и отново трябва да кажа, че имахме щастието, късмета да имаме родители, които подкрепят нашия начин на мислене. Те никога не казаха, не, не можеш, не си достатъчно умен. Никога не сме чували подобни думи. Винаги насърчение, подкрепа. Ние винаги не просто сме вярвали, че е възможно. Ние знаехме, че това, което търсим, е възможно. Ние знаехме, че хората в училище, на улицата, от телевизионния екран казва, че ние бяхме невъзможни, но ние знаехме, че сме възможни. Когато учителите ни казваха, че да свири музика не е истинска работа, не струва нищо, но ние от родителите си знаехме, че обществото не е право, че учителите ни не са прави. И затова винаги сме благодарни на нашите родители за тази подкрепа и за тази вяра в нас. И можем да кихаме с отворени очи, добави Джозеф. Ha! Getting funky!

0: again. I'll hit you back.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж

0: Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Остана да чуем още една част от разговора с Lutan Brothers. Музикантите гостуваха малко по-рано днес в нашия ефир за един разговор, който записахме с симултанния превод на Светлю Николов. И сега правим целия разговор. Ваше достояние. Това е интервю, което няма никаква редакция. Той излиза в ефир така, както беше записано, с цялата енергия на този разговор, с спокойствието, хармонията, която излъчваха Lutan Brothers и още веднъж техните имена: Реджи Lutan китара, Джозеф Lutan кейборди, Виктор Lutan бас и Рой Lutan барабани. Слушаме ги утре в Joy Station. Те ще имат и подгряваща група за нея след малко. Сега още малко мъдрост, споделена от братята Lutan. Докато ви слушам за това, че казвате, че музиката е безкрайност.
1: As I listen to you, that music is infinity.
0: Живота също е един безкрайен урок.
1: Life is also an infinite lesson. As music
0: и преди
1: is.
0: Няколко дни гледах едно малко видео, интервю с Бил Фризел от Умбрия Джаз.
1: I saw a video of Bill Frisell from Umbria Jazz.
0: И той самия казва, че преди минути се упражнявал в хотелската си стая.
1: A few minutes ago he was practicing in his hotel room.
0: И когато е бил доста по-млад музикант, си е казвал, ето сега
1: musician,
0: в един момент ще се науча да свиря добре
1: to say that
0: и после ще
1: point,
0: се занимавам с други аспекти от музиката.
1: Learn to play well and then I'll do other aspects
0: of music. Но нещата с музиката не стоят по този начин.
1: But music is never this way.
0: Така че, независимо колко голям музикант си,
1: so no matter how big a musician you are,
0: ти винаги си и учител, и ученик.
1: Always teacher and a learner.
2: Yes.
1: At the same time.
2: Yes.
0: Чудя се дали това по някакъв начин не звучи обесърчаващо за един млад музикант, който също като Бил Фризел си мисли, че ще научи всичко от техническата страна на нещата
1: he will learn everything
0: и после ще може да се фокусира върху другото.
1: Technical mastership and then he can focus on other
0: така
1: aspects.
0: Да окоръжим младите хора
1: how to encourage
0: да се занимават
1: young people
0: с музика и да приемат факта, че става дума за един безкраен урок.
1: And to accept the fact that it's an infinite lesson. Endless learning. Joseph.
3: The way that I see infinity.
1: Както аз виждам безграничността, безкрая.
3: Experience the infinite.
1: Ти можеш да изпиташ безкрайното. Когато да една жена роди дете, тя знае какво е безграничната, безусловната любов. Когато свириш и имаш шанса да развълнуваш публиката, няма граници в това усещане. Ти тогава усещаш безкрайното. Но имаш път до там.
3: That's assurance that you will never get to infinity.
1: Но ако броиш стъпките, хората, тогава никога няма да стигнеш до безкрайността. Безкрайността е в връзката с публиката, когато не поставяш предварителни условия. Един музикант никога не трябва да се обезкуражава, тъй като във всеки един момент има възможността да почувства тази безгранична радост, чисто като вибрации, като усещане, а не чрез поредица от постижения.
3: But you can get there, but it's an experience that you can absolutely
1: стигаш
3: have,
1: до там през опит, който те окуражава и всъщност имаш средството, с което разполагат абсолютно всички. Радостта.
3: And to encourage people is that it's like playing a game.
1: Да насърчиш хората е като да играеш на игра или да караш кола, да накараш хората да направят нещо. Една голяма тайна е, че когато ние се забавляваме, вие започвате да правите всичко по вашия си, се научавате да правите всичко по вашия си начин. Това е думата фундаментален, т.е. ти опознаваш, ти научаваш основата. Първата част на думата фундаментален е фан, забавление. Така че сравнете го с карането на скейтборд. Балансираш, все още не се забавляваш в началото, докато се научиш, но ставаш все по-добър и изведнъж се появява забавлението и скейтборда полита във въздуха, ти вече не си стъпил на земята. Така че именно през забавлението стигаш до това преживяване, за което говореше Джозеф. Забавлението идва тогава, когато правиш нещата по твоя собствен начин. Така че насърчението е, че можете да ни покажете нов начин, който ние никога не сме виждали и за който не сме се сещали. Това е моето насърчение. Наистина е безкрайно, защото никога няма да ти умръзне, никога няма да ти доскочае.
0: Фантастични отговори от Рой и Джозеф. Някой иска ли да допълни още нещо?
1: To add something in...
2: Well, I think I can speak Victor. For all of us is that we encourage everyone.
1: Ние насърчаваме всеки да открие какво го прави щастлив, какво го изпълва с радост. Това, което каза Рой, което го изпълва със светлина. Какво е това, което прави теб повече теб? И прави повече от това. Светът те очаква. На света има братята Утън, има Майлз Девис и чака теб.
2: And I'll add this, it may not be
1: и ще добавя, че
2: you who changes the world.
1: Може би ти няма да промениш света, може би това не ти е работата, но може би ти ще вдъхновиш човека, който ще вдъхнови следващия, който ще вдъхнови следващия, който ще промени света. Така че не прекъсвайте този цикъл. Просто бъдете себе си по най-добрия начин, по който знаете. А и ако имате задължение и някаква работа в този живот, е да бъдете най-доброто от това, на което сте способни. Живеем в свят, в който е много лесно да бъдеш популярен, да привлечеш вниманието в интернет. Много от нас се борят за малко слава. Ако се порежа на ръката, ако си порежа ръката и веднага показвам в интернет, никой няма нужда от това. Така че насърчавам всеки, вместо да търси славата, да прави това, което майка ни казва, да си достоен да бъдеш видян, да си достоен да бъдеш известен, да направиш това, което е твоята мисия, чрез което света да те познава, а единственият начин е да правиш най-доброто, на което си способен. Не само през уикендите или в сряда, или само на сцената. Правиш най-доброто, даваш най-доброто от себе си 100% от времето. И ако не си направил най-доброто от себе си, този момент е вече отминал, прави най-доброто от тук нататък. А това може да е просто да вдигнеш едно буклуче от улицата, да си оправиш леглото, да вдишаш дълбоко, да помахнеш на някого. Не е казано, че е нещо голямо. Големите неща са съставени от малки. Така че при всяка възможност давайте най-доброто от себе си. Правете най-доброто от това, на което сте способни.
0: Какви хубави послания и колко много храна за размисъл ни дадохте в изминалите минути. Сърцето ми е пълно и аз много ви благодаря за това. Един финален въпрос. Няма да злоупотребявам повече с вашия почивен ден. Моля ви, разкажете ни за концерта утре, какво сте подготвили за публиката.
1: Please tell us about the concert tomorrow.
0: С какви емоции ще си тръгнем след вашата изява?
1: And what emotions would you expect that we will feel and with what feeling we will go after the concert?
3: Well,
0: Roy,
3: it'll be very fun.
1: Ще бъде много забавно.
3: Very funky.
1: Много funky.
3: And we learn a lot from people like Sly Stone and James Brown.
1: Учим много от Sly Stone, James Brown.
3: Share some of that energy with
1: така че ще споделим тази енергия с публиката.
3: And I might even get the audience to say some James Brown words with me.
1: А може би пък аз ще успея да накарам публиката да казва думи на James Brown с мен.
3: And James Brown words are like, we gonna do some of that too.
1: Ще направим нещо такова, което е правил Джеймс Браун.
3: So we gonna have fun.
1: Ще се забавляваме.
4: Yeah, you'll
1: Joseph.
4: You will certainly see us having a lot of fun.
1: Ще ни видите как се забавляваме, как се наслаждаваме на компанията на другите. Всяка вечер правим нещо, което никога до сега не сме правили. Но това, което искаме да почувствате, всъщност това, на което да бъдете свидетели, е как се свързваме помежду си и да почувствате връзката с вас, публиката. И се надявам, че ще си тръгнете, чувствайки се поне малко по-добре спрямо начина, по който сте дошли. Виктор?
2: Well, I want to just really say thank you.
1: Искам да ви благодаря много.
2: In a sense, more difficult for us musicians.
1: В известен смисъл времената са по-трудни за нас музикантите. Хората вече не купуват албуми.
2: Ние
1: трябва да правим всичко сами. Толкова много време да прекарвам, за да пиша в социалните медии, за да знаят хората какво правим. Аз не искам да го правя, но трябва. Така че ние сме много благодарни, че има хора като вас, Таня, които ни помагат да разкажем на хората, че сме тук, че правим тези неща. Така че много ценим това, което правите. Говоря за всички музиканти, на които помагате. Благодарим много за това.
0: Аз благодаря, че ви има. Благодаря за музиката, благодаря за мъдростта, благодаря за енергията в това студио, благодаря за любовта, която усещах през цялото време. Пожелавам ви тя да се връща многократно към вас. Прегръдки за всички ви и успех!
1: Thank you for the beautiful energy that we feel you with on our behalf as well.
0: Утън Брадърс в ефира на Jazz FM Радио, Реджи на китарата, Рой на барабаните, Джозеф кейборди и на баса Виктор. Утре ги слушаме в Joy Station.

В изминалите минути ви срещнах с Утън Брадърс, Реджи Утън китара, Джозеф Утън кейборди, Виктор Утън бас и Рой Утън барабани. Утре те излизат на сцената на Joy Station в София за първия си концерт в България. Следващата година очакваме и техния албум, в който ще бъде включен и вече покойният им брат Руди, който си отива от този свят през 2010 година. Ако сте слушали целия разговор, вярвам, че вече знаете за какво говоря, когато ви казвам, че беше много силно емоционално преживяване и за мен беше на границата между реалността и съня. Точно така усетих тази среща с Утън Брадърс. Утре нямам търпение, разбира се, да ги чуя на живо. Те обещават танци, обещават много да се забавляваме. Преди Утън Брадърс на сцената на Joy Station очакваме една друга формация, която се нарича Two Cities One World. В нея ще чуем Ана Янова Катур вокали, Джаред Катур китара, Михаил Филипов клавишни, Радослав Славчев ривърмен бас и Живко Иванов барабани. Специални гости са китариста Иван Лечев и саксофониста Иван Йорданов. Ще бъде празник на музиката утре, всичко, което ще се случи в Joy Station. Ако трябва да извадя няколко думи, които по някакъв начин описват цялото състояние на това интервю на Утън Брадърс в нашия ефир, вероятно ще бъдат думите на Виктор, който казва следното: музиката е безкрайност, светът на музиката е безкраен, безграничен. И ние не сме се опитвали да бъдем по-различни, ние просто бяхме различни и днес продължаваме да изследваме, да учим. Продължаваме с дует на Кепмо и Индия Ари. Crush on You се нарича песента.

Кевин Махогани с една песен, посветена на Muddy Waters. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Продължаваме с още музика в нашия ефир. В следващите минути ви предлагам да чуете едно изпълнение на брат Мелдао. Всъщност, брат Мелдао има много хубав албум, който е от миналата година и който сега се сещам и се замислям, че всъщност не съм ви представила обстойно, а за него може да се говори доста и е хубаво, може би, да го направя в някои от следващите дни. Разбира се, подготвила съм ви и много любопитни срещи. Днешната беше изключително специална и близка до сърцето ми. Надявам се, че ви е доставила удоволствие, че този разговор е осмислил деня ви по различен начин, този разговор с Lutan Brothers. Та, като си говорим за брат Мелдао и за неговия нов албум, ви предлагам сега да чуете едно изпълнение от него. Tomorrow се нарича всъщност композицията. Тя е на Елиот Смит. Целият нов проект на брат Мелдао е вдъхновен именно от Елиот Смит и от неговата музика. Аз лично, признавам си, не познавах добре творчеството на Елиот Смит, но пък това, което чувам като подход на Мелдао, е изключително любопитно и интересно. Right into the Sun се нарича въпросния нов албум на Мелдао.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

Come Rain or Come Shine, една версия на тази прочута песен, направена от Нина Фрилон в нейния албум Time Traveler от 21-а година. Сега ще чуем Watch What Happens, една интерпретация на Джон Пицарели от неговия нов албум, посветен на Тони Беннет, Dear Mr. Bennett. Албумът излезе през месец март, но сега очакваме и краткосвиращ проект, който допълва този албум. Краткосвиращият проект също ще бъде посветен на Тони Беннет и излиза през месец август. Скоро ще ви предложа песни от него.

Асен Дойкин и Ник Ваенас слушахме в изминалите минути с пиесата Danny Boy. Тя е от албума на двамата музиканти Time Remembered, който беше издаден през 2019 година. Асен Дойкин има друг проект, съвсем нов, който е в сътрудничество с друг български музикант, който не живее у нас. Става дума за Владимир Карпаров. Много хубав албум издадоха двамата, Eastern Passage. Повече за него може да прочетете на нашия сайт. Сега се разделяме с песента Just Friends. Изпълнението е на Майкъл Мейо. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.

ефира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Но мълчат и очите поня в гадури, щом останем сами под звездите. Ах, тогас не мълчат.

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Американски

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музиката и гласът на Джаван. Това е един от най-ярките бразилски певци, мултиинструменталист и композитор, считан от мнозина за най-влиятелния бразилски композитор след Антонио Карлос Жобим. Неговите песни се изпълняват на живо по концертите му от цялата му многолюдна публика, която често заема цели стадиони. И както друг път съм казвала, макар и песните му да звучат мелодично и някак си лесно, те всъщност са доста сложни структури от мелодия, хармония, ритъм, а публиката му, която основно е от бразилски фенове, пее често с него, което за пореден път доказва, че бразилците са много талантлива нация, не само в областта на футбола, но и много музикални. Сега ще започнем с изпълнение на Джаван от последния му албум, наречен «Импровизо» и реализиран през ноември 2025 година.

Винаги е добра новина, когато разберем, че Джаван е записал нещо ново. И това е албумът му «Импровизо», реализиран през ноември 2025 година, когато в Бразилия е било лято. И понеже сега тук е лято, предлагам да чуем част от него. Той съдържа 12 песни, оригинални и неиздавани до сега, разбира се, аранжирани също от Джаван. Записан е с неговите чудесни музиканти, с които дълги години той си партнира на сцената и в студиото. Проектът му изследва творческата свобода и мелодичното отражение върху сложни хармонически основи. Концепцията на албума «Импровизо» си играе с спонтанността. И ето какво споделя самият автор. Преди да започна да пиша, вече използвах гласа си като инструмент. Импровизирах. Продължих през целия си живот, използвайки импровизацията като отражение на мелодията. Репертуарът му се фокусира тук върху любовни теми и включва страхотни музиканти, които, разбира се, участват в неговите албуми. Сред тях са Торкуато Мариано, Марсело Мариано, Пауло Каласанс и Ренато Фонсека.

Слушаме музиката на Джаван и фрагменти от последния му албум «Импровизо» от края на 2025 година. Знаете, че той е бразилски певец, композитор и високо ценен собственик на богата дискография, плод на неговата универсалност и творческа продуктивност. Неговият международен успех го поставя на най-високите места в световната колекция от творци и музиканти, а песните му са записвани от кого ли не. Сред артистите, които интерпретират неговите композиции, са Кармен Макрей, Алжеро, Махатън Трансфер, Стинг. В Бразилия това са артисти като Гал Коста, Лейла Пинейро, Роза Пасос, Шико Гуарке, Каетано Велосо, Мария Бетания, Жоао Донато и много-много други. Не е случайен фактът, че през 1982 година подписва договор с CBS, където осъществява и контакт с Куинси Джонс. По-късно Куинси от своя страна придобива правата за публикуване на много от песните му, което сам по себе си е красноречив факт за репутацията му и високата оценка на творческия му материал. Сега нека послушаме още изпълнение от него и предлагам да бъде песен от по-далечната история на Джаван. Това е песента «Аселеро», с която той печели Латино Грами.

И във втората част продължава да звучи музиката на Джаван, който днес е на 77 години и реализира поредния си чудесен албум в края на 2025 година, наречен Импровизо. Очевидно Джаван е сред най-обичаните и най-продуктивни творци на съвременната бразилска сцена, още от пост-боса нова периода и от епохата на музика популяр бразилейра. Всъщност, той проявява своя талант още в детските си години, което не убягва на неговата майка. Тя е и в основата на неговата любов към музиката, но той започва да свири на музикален инструмент относително късно. Едва на 16 годишна възраст той се учи сам да свири на виола. Силно вдъхновен е и от богатия североизточен фолклор на Бразилия, което, разбира се, по-късно се отразява в творчеството му. Поради бедните си младежки години е принуден да изостави образованието си, за да започне да работи. Още тогава той сформира своя група, свирайки по заведения с нея за джобни пари. Негов близък по-късно го представя на телевизионни продуценти. Тогава той вече е в Рио де Жанейро и започва да композира музика за саундтрак на сапунени сериали. Така достига и до слава заради телевизията, което впрочем е било симптоматично за повечето бразилски музиканти в тези години. Първоначално го търсят като певец, а по-късно и като композитор. Така се стига до първия му самостоятелен албум, а след това са хитовете му «Останало

Днес ще завършим с още една песен на Джаван от последния му албум, наречен Импровизо, който, както стана ясно, се появи в края на 2025 година. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте да за финадо. Заедно с Май Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ще ви предложа да чуем един от ярките представители на стила Hard Bop. Това е пианиста Бенни Грийн, който ще се представи в трио. Бенни Грийн е бил член на Art Blakey's Jazz Messengers, освен това често го сравняват с великаните Бъд Пауъл и Оскар Питерсън, които без съмнение са били източник на вдъхновение за Бенни. Но най-интересното и може би най-важното е, че пианиста Бенни Грийн е един от най-ярките съвременни представители на стила Hard Bop. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаване.

Benny Green, пиано, Peter Washington, акустичен бас и още един Washington, Kenny, на ударните инструменти. Нашият герой тази вечер, Benny Green, от 80-те години работи не само с Art Blakey, Jazz Messengers, също с Фредди Хъбърд, с Рей Браун, изобщо е много активен. Има някъде 7-8 албума само през в началото на 80-те години. След това, някъде около 93-та, Оскар Питърсън го кани на една известна международна проява в Торонто, която е посветена на великият пианист Глен Гулд. И там Benny Green получава една сериозна награда. Освен това, неговите албуми от 90-те години, вече споменах, са доста, след което обаче по някакви причини се появява затишие в неговата кариера. До 2011 година, когато се появява албума, който ще чуем тази вечер. Ще ви разкажа историята, разбира се, преди това обаче един бибоп химн. Това е Way Cross Town на Карл Пъркинс. А що се отнася до първата пиеса, няма начин да не сте разпознали Blue Miner на Сънни Кларк.

Затишието в кариерата на Бени Грийн приключва през 2011 година, когато известният японски китарист Сатоши Аное кани Кени заедно с двамата Вашингтон, Питър и Кени Вашингтон, да направят едно турне в Япония. Турнето е сравнително кратко, успешно, разбира се, след което обаче квартета се така разтурва и тримата музиканти, Бени Грийн, Питър Вашингтон и Кени Вашингтон, продължават с допълнителни концерти в Япония. И тъкмо там се ражда тяхната привързаност в музикалния смисъл на думата. Що се отнася до албума Source, той се казва Source в превод източник или може би извор, той е от 2011 година. Според мен това е извор на вдъхновение, източник на вдъхновение. Откъде идва вдъхновението? Ами просто от авторите на повечето от пиесите, които ще чуем тази вечер. Вече чухме Blue Miner на Sonny Clark и Wake Cross Town на Carl Perkins. А сега Dizzy Gillespie, I Waited For You. Между другото, това изпълнение напомня нещо, но нека първо да го чуем и след това ще коментираме.

Лиричният Дизи Гилеспи. Изкушавам се да употребя оригиналната дума за това изпълнение Soulful. Soulful Дизи Гилеспи. Пиеста се казва I Waited For You. А пък изпълнението на триото малко напомня това на триото на Бил Еванс. Пианиста Бил Еванс, който също разполага с точно такива дълги хубави сола на неговите партньори в триото, каквито бяха и тук солата на всъщност на само на басиста Питър Вашингтон, Бени Грин на пианото и Кенни Вашингтон ударни инструменти. И още един от авторите, които Бени Грин нарича Сорс, източник на вдъхновение. Това е Доналд Бърт и неговата Little T.

Разбирането в музикалния смисъл на думата между тримата музиканти е очевидно, или химията, както се казва. Това са Бенни Грийн пиано, Питър Вашингтон бас с продължително соло и в тази пиеса, и Кенни Вашингтон ударни инструменти. А що се отнася до биографията на Бенни Грийн, той е съвременен хардбоп музикант, пианист. 2011 година, когато се появява този албум, той е на 48 години, роден е през 1963. Учи, разбира се, класическо пиано, закърмен е с музика, защото баща му е джазов тенор-саксофонист. И между другото, една подробност, която така бих искал да споделя. Има един английски тенор-саксофонист, който също се казва Бенни Грийн. Така че Бенни Грийн тенор-саксофонист и Бенни Грийн джазов пианист са двама различни така музиканти. И на вашето внимание едно изпълнение, което според мен е истински бибоп химн.

Tempus Fugit – известната бибоп композиция на Бъд Пауъл. Разбира се, в този албум, заглавен Source от 2011 година на Бени Грин, има и по-малко известни пиеси. Една от тях предстои да чуем. Като казвам по-малко известна, това не означава, че е по-лоша по никакъв начин. А това е Park Avenue 5, композиция на Бени Голсън. Има импресионизъм в това изпълнение. Представете си един сив, мрачен, дъждовен ден на една градска улица. Ето това е, което изразява композицията на Бени Голсън, Park Avenue 5.

Едно от изключенията в този албум усещането за един студен, важна, студена улица в голям град. Това беше така една импресия, бих казал, в този албум Source от 2011 година. Benny Green пиано, Peter Washington бас и Kenny Washington ударни инструменти. И една версия на Duke Pearson Chant –

Бени Грин е наистина хардбоп джазов пианист основно, което не означава, че рефлективни настроения, настроения на размишлението не липсват в неговия репертуар. Вече чухме една такава пиеса, а ще чуем и още една. Това е известната балада Born to be Blue на Мел Торме. Тя е точно такава история с горчиво сладък вкус.

В добра среда, в добри ръце е попаднала тази изящна композиция на Мел Торме. Средата на Бенни Грин пиано, Питър Вашингтон бас и Кенни Вашингтон ударни инструменти. Завършваме това предаване с нещо класическо. Това е Opus de Funk, известна композиция класическа на Хорат Силвър. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.